0: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの町の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
1: おはようございます。鈴木屋逗子駅前店店長の久保です。新しい習慣の始まりです。朝ごはんしっかり食べましょう。今日も元気にいってらっしゃい。

おはようございます。時刻は6時1分を回りました。9月7日月曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃい。月曜パーソナリティの木島雅史です。本日まずはこの時間の気象情報をお知らせします。現在、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市ではレベル4土砂災害危険警報、レベル2大雨注意報、雷、強風、波浪注意報が発令されています。土砂災害警戒区域など危険な場所にいる方は安全な場所に避難してください。避難する際は少しでも崖から離れたところを選び、身の安全を確保してください。現在、逗子市の避難所として第一運動公園近くの逗子アリーナ、葉山町は福祉文化会館を開設しています。なお、逗子市葉山町の消防本部によりますと、現在市内町内では災害は発生していないということです。また安全を確保するため、本日逗子市内葉山町内の小中学校は臨時休校となります。続いてこの時間の電車運行情報をお知らせします。大雨予報に伴い、 JR 湘南新宿ラインは今日の始発から夕方5時ごろまで運転を見合わせ、東海道線小田原から熱海間は始発から夜7時まで運転見合わせとなっています。また JR 横須賀線、京浜東北線、東海道線の東京から小田原駅間は運転本数を減らしての運転となります。また京急線では大雨の影響で金沢文庫駅から三崎口駅間の上下線と逗子線の上下線一部列車に遅れが出ています。今後さらに遅れや運休が発生する可能性があります。ホームページなどでも最新の運行情報をご確認ください。その他の湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。さて、現在の逗子池後湘南ビーチ FM の本社スタジオ外の温度計は 21.6 度となっています。今日のお天気、詳しくお伝えしていきます。今日の天気、神奈川県東部は雨、夜曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。東京地方は雨、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は神奈川県東部は午前中 80%、 正午から夕方6時は 50%、 6時以降は 30% でしょう。東京地方の降水確率は午前中 90%、正午から夕方6時は 70%、 6時以降は 60% でしょう。日中の最高気温は横浜で27度、東京で28度の予想です。続いて日本気象協会発表、逗子海岸の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻は午後3時58分、干潮時刻は午前7時52分と午後9時3分となっています。天気予報をお伝えしました。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線をはじめ主要な道路はいずれも順調に流れています。代わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、事故や渋滞の情報はありません。第三京浜上り、保土ヶ谷インターで事故のため車線規制が行われています。なお、保土ヶ谷インターから玉川インターまで雨のため50キロ規制となっています。神奈川県内の首都高速道路、狩場線上り、石川町ジャンクションで工事のため一車線規制が行われています。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお出かけください。最後に、東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 B ダイヤにて平常通りの運行予定です。それでは今日も始まりました鈴木屋提供、いってらっしゃい。この番組ではお出かけ前に便利な天気予報や交通情報、最新のニュースや地元の話題、そして朝にぴったりな音楽を湘南ビーチ FM 逗子の本社スタジオからお送りしてまいります。なお、インターネット放送、スマートフォンでお聞きの場合、多少の時差が生じますのでご了承ください。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。
9月7日月曜日、今朝のお目覚めのナンバーはコルビーキャレイで Only You。

78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。9月7日月曜日、今朝のお目覚めのナンバーはコルビーキャレイでオンリーユーでした。時刻は6時9分を回りました。続いてはニュースをお伝えします。

0: ちです。三香つぶよりこもちは4種のあられに3種の味付けをして海苔巻きをミックスしたアソート品でいろいろな味が楽しめます。ぜひこの機会にお試しください。三香つぶよりこもちのご紹介でした。いってらっしゃい。
1: FM. We love the beach.
2: 安心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
3: おはようございます。鈴木屋逗子駅前店店長の久保です。新しい習慣の始まりです。朝ごはんしっかり食べましょう。今日も元気にいってらっしゃい。

時刻は間もなく7時2分です。9月7日月曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃい。改めましておはようございます。月曜パーソナリティの木島雅史です。今日はまずこの時間の警報と注意報の情報からお伝えします。現在、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市ではレベル4土砂災害危険警報、レベル2大雨注意報、雷、強風、波浪注意報が発令されています。土砂災害警戒区域など危険な場所にいる方は安全な場所に避難してください。避難する際は少しでも崖から離れたところを選び、身の安全を確保してください。現在、逗子市の避難所として第一運動公園近くの逗子アリーナ、葉山町は福祉文化会館を開設しています。なお、逗子市葉山町の消防本部によりますと、現在市内町内で災害は発生していないとのことです。また安全を確保するため、本日逗子市内葉山町内の小中学校は臨時休校となります。続いてこの時間の電車運行情報をお伝えします。この時間、JR 湘南新宿ラインは大雨予報に伴い、今日の始発から夕方5時ごろまで運転を見合わせています。東海道線の小田原から熱海間も始発から夜7時まで運転見合わせとなっています。また JR 横須賀線、京浜東北線、東海道線の東京から小田原駅間は運転本数を減らしての運転となっています。また京急線では大雨の影響で京急全線の上下線一部列車に遅れが出ています。江ノ島電鉄湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインでは現在遅れや運休といった情報は入っていません。その他の湘南エリア以外の各路線でも運転見合わせや本数を減らしての運転といったお知らせが出ています。鉄道各社のホームページなどでも最新の運行情報をご確認ください。さて、スタジオ外の温度計は現在 21.8 度となっています。この時間、スタジオ外で雨は降っていませんが、雨雲の今後動きを見ますとまた雨が降ってきそうです。今日の天気予報、詳しくお伝えしていきます。今日の天気、神奈川県東部は雨、夜曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。東京地方は雨、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は神奈川県東部午前中 80%、 正午から夕方6時は 50%、 6時以降は 30% でしょう。東京地方の降水確率は午前中 90%、 正午から夕方6時は 70%、 6時以降は 60% でしょう。日中の最高気温は横浜で27度、東京で28度の予想です。天気予報をお伝えしました。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線は順調に流れています。国道1号線上り、戸塚区、原宿北、大阪上でそれぞれ1キロ、反対側の下り、影取町で500メートルの渋滞です。なお、逗子市内、葉山町内を走る京急バスは現在平常通り運行しています。続いて高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、事故や渋滞の情報はありません。横浜新道上り、保土ヶ谷インターで3キロ、第三京浜上り、江北インターで1キロ、玉川インターでも1キロの渋滞です。なお、江北インター、保土ヶ谷インターでそれぞれ事故のため車線規制が行われています。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線東行き大黒ジャンクションで1キロ、横羽線上り、浜川崎で5キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお出かけください。最後に、東京湾フェリー栗浜金谷間は本日 B ダイヤにて平常通りの運行中です。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。
9月7日月曜日7時台最初のナンバーです。レディアンテベラムで Think About You。

9月7日月曜日、7時台最初のナンバーでお送りした曲はレディー・アンテベラムで Think About You でした。時刻は7時9分です。続いてはニュースをお伝えします。

時刻は8時20分を回りました。ここでこの時間に出ている警報注意報と電車運行情報をお伝えします。まずは警報と注意報についてです。この時間、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市ではレベル4土砂災害危険警報、レベル2大雨注意報、雷、強風、波浪注意報が発令されています。土砂災害警戒区域など危険な場所にいる方は安全な場所に避難してください。避難する際は少しでも崖から離れたところを選び、身の安全を確保してください。現在、逗子市の避難所としてこの後8時半より小坪小学校を追加の避難所として開設します。また第一運動公園に隣接する逗子アリーナも現在開設しています。葉山町では福祉文化会館を開設しています。なお、逗子市葉山町の消防本部によりますと、現在市内や町内で災害は発生していないとのいうことです。また安全を確保するため、本日逗子市内葉山町内の小中学校は臨時休校となっています。以上、この時間の警報注意報の情報でした。続いて電車運行情報をお伝えします。この時間、 JR 湘南新宿ラインは大雨予報に伴い、今日の始発から夕方5時ごろまで運転を見合わせています。 JR 横須賀線、京浜東北線、東海道線の東京駅から小田原駅間は運転本数を減らしての運転となっています。また京急線では大雨の影響で京急全線の上下線一部列車に遅れが出ています。以上、この時間に出ている警報注意報と電車運行情報をお伝えしました。

0: タクシードライバー、やってみたいけど不安、そんなあなたへ。この夏鎌倉市手広に新しいタクシー会社がオープン。全員が同じスタートラインのオープニングドライバー募集中。詳しくは商用交通で検索。
1: 今週金曜日発行、湘南ビーチ FM マガジン82号。今回の特集は自給自足のヒント。自給自足を目指すと普段見えないことが見えてきて、暮らしの幅が広がります。湘南ビーチ FM マガジン82号、今週金曜日発行です。
2: 逗子魚勝サポート、海からのポエム、毎週日曜朝7時53分よりお送りしています。爽やかな朝、潮風に乗せて、逗子在住の詩人で文筆家の中原かおりさんの詩を、私森川いつみがお送りします。ぜひお聞きください。Love the beach.